0: să ne te greșea.
1: Iscoluiesi.
0: Thank you, respeita.
2: Açaí FM. Açaí. A rádio pai de